je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Dobro jutro svima, dobrodošli, ja sam Luka, uz vas danas sve do 10 sati, za ove neke prve jutarnje trenutke, nećemo ništa teško, proćemo neke osnovne informacije, kao jedan, ja moram reći, start paket za krenut u dan. Sve drugo ćemo lako, Natanane ima vremena. Kolega Filip Milanović je tu kao tehnički realizator, a uživat ćemo uz pisme glazbenog urednika Želimira Škarpone. Krećemo uz ekipu iz Splita, Rišpet i Zaboravi. Ostanite uz nas.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: glasi. E, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
2: Da, bilo pod prozorom.
0: Pod prozorom. Ne, ovo nije greška. Ovo su zvukovi našega grada. Upravo smo sad slušali izvještaj naše kolege Vedrana Ribarevića iz Makarske, koji je počeo svoj prilog sa riječima: nakon Splita i raznih gradova, Makarska je odlučila stati na kraj buci. E sad, je li Split stao, odnosno uspio stati na kraj to buci, zapravo to je tema našeg današnjeg razgovora i našeg današnjeg gosta Baldo Đanović. Dobar dan ti želim.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Stanovnik geta, što je bitno.
2: Vi ste, Baldo, profesor kroatistike, predstavnik ljudi, vaših susjeda u Dominisovu, centru grada. U široj javnosti ste poznat kao veliki kritičar aktualne vrste turizma. Kakve su muke stanovnika? Čuli smo malo prije insert zvukove noći u staroj gradskoj jezgri i takozvanim pijanim turama po gradu. Kako živjeti u getu uopće?
3: Prvo da ja sam teški sukob interesa, tako da ja se i bavim čak turizmom. Tako ja? Da ja nisam kontra ničega što je legalno i u okviru sa zakonom.
2: A je ovo što smo čuli legalno?
3: Pa naravno da nije. Mi imamo ogroman problem dolje sa... Se, nažalost, industrija je propala, jel tako, pa ajmo zaraditi bilo kako, onda smo se odali turizmu. I nama je turizam nešto što se zapravo dešava, a svugdje u svijetu, ajte, nešto ja malo i putujem i nastojim se educirati budući radim u tome turizmu, svugdje u svijetu se destinacije zapravo razvijaju. A mi nismo razvili ništa, nego su nas razvili na način kako kome paše. I kažem, nisam protiv ničega, ali ajmo raditi u okviru nekakve legislative i nekakvih zakona. Mi smo stanari, se uvatili za isti štap, imamo nekakvu grupu getanima, makar tamo ima još nekakva i udruga nešto. Ja vam nisam zapravo u ničemu. Ja sam stanar i evo sad sam došao govoriti u svoje ime, a čini mi se da ovo što govorim, 90% ljudi razmišlja na ovakav način. Imamo ogroman problem sa nečim što se zove pub crawl. To svi u svijetu tiraju čao od sebe.
0: Šta je to? Možeš definirati.
3: A pub je pub, a crawl je puzanje. I sad oni pužu od puba do puba. Ja opet kažem, sukom sam interesa, zato što ja volim zaviriti u čašicu i ja se digod stvarno napijem. Ne znam, je li vi? Ali je smišno to da me neko po svijetu vodi na način da me opije i da ja ne znam za sebe. Evo, vidi ste, došao sam nažalost na štake, ali nećemo o privatnim stvarima govoriti. Ima malo, sam završio na hitnu, rano ujutro, recimo oko 5 sati, i nabrojao sam 12 adolescenata koji su bili zajedno s menom u čekaoni. Od tih 12, 9 su i došli sa pub crawla, nisu znali za sebe, nisu znali šta piju, nisu znali gdje su bili. I po meni to nije vid turizma.
2: To su stanja trovanja, ispričavam.
3: Tako je. Znači, ja to ne bi zvao pijane ture, ja bi to zvao da idu od trovačnice do trovačnice. I nas, nekolicina stanara stare gradske jezgre, smo se uvatili, kažem, za isti stap i ićemo otvoreno sa imenima i prezimenima vlasnika tih trovačnica.
0: Ja sam htjela pitati kako to funkcionira. Znači postoje neki ugostitelji koji njima pružaju tu suludu uslugu i koji naravno zarađuju i ne vide u tome nikakav problem.
3: Ajmo još uvijek, jer nismo se odlučili šta ćemo i kako ćemo i kojima ćemo institucijama pokucati na vrata, ali ajmo još uvijek priča u rukavicama. Ali evo, ja vam mogu reći, ja ću se izložiti sam. Dakle, ovo
2: govorim. Nemojte se vidjeti što je, ispričavam se. Naše slušatelje zanima kako to funkcionira. Dakle, ti klijenti, ajmo ih tako nazvati, mogu biti mlađi punoljetnici, dolaze u kontakt sa osobama koje nude takvu uslugu.
3: Recimo da imamo, ajmo to nazvati, 4 ili 5 firmi koje su zbilja ozbiljne u tome što rade. I oni se regrutiraju mlade studente i čak dovoze stranu mladu radnu snagu. A opet ništa kontra te strane radne snage koja je došla tu zapravo guštat. A šta on prodaje, njega zapravo i nije briga.
0: Ne zanima, ne?
3: E, i sad vi prođete preko rive, preko pjace i tako dalje na večer i vi vidite da imate hrpu zgodnih curajca, zgodnih momaka koji dolaze i napadaju na način način da vam kažu hoćete provesti najbolju noć gdje se nikad nećete toga više sjećati. Pa to je nenormalno. Prvo, kako dolazim iz toga sektora, ja jesam profesor toga što ste nabrojali, nebitno sad, ali ja sam od malih nogu u turizmu. Ja sam krenio kao baba s kolodvora, ono, trebate li sobu, pa sam došao do toga da sam ima neku ozbiljnu firmu.
2: Zimmer Frei.
3: Ali kažem vam, ja sam imao pod sobom neke vodiče u svojoj firmi i ja sam točno znao kako to funkcionira. Postoji nekakav voucher, postoji ko će plati, koliko će plati, kad će se plati, tako dalje. To što se vode, te pijane ture, oni nemaju ništa. Znači, nikakvu pokrić.
2: Ispričavam se. To je, dakle, jedan sadržaj koji se nudi ljudima koji to žele platiti, kupiti, to proći. Možete li našim slušateljima opisati kako to izgleda u praksi? Dakle, oni se nađu u nekom trenutku, plate taj novac i neko ih vodi. Kako to izgleda?
3: Tako je, i onda ih se vodi od trovača. Ja,
2: dobro, mislim, kafića do kafića.
3: Ja to ne mogu nazvati to kafićem, do trovača. Mislim, ako vam neko liva nešto od čega završite na hitnu pomoć, to nije kafić, to je trovačnica. Znači, ide se od trovačnice do trovačnice i u svakoj trovačnici se dobije besplatno jedna doza otrova. I onda kad posrćete tu dozu otrova, onda plaćate dalje šta se popije u tih 20 minuta u trovačnici i onda se završi tako da ste posjetili 5-6 trovačnica, već ste totalno ono ajme i kuku i onda završite sa prime ulazom u neku od diskoteka. Prime ulaz znači to ono što on ima napune glavu na ulici dok im prodaju to da nećete čekati u redu, pa nismo New York, mislim, vi da ne znam gdje se čeka, možda ispred centrala.
2: Znači pijana alkoholizirana osoba dolazi u nekom trenutku u svoje večeri u nekakav noćni klub.
0: Je. Upravo sam oprosti što te prekidam, malo prije smo to komentirali. Dakle, na dalmatinskom portalu su sad objavili neke mlade britanske turiste kako u ranu zoru kod majke rođeni se kupaju u Splitskoj gradskoj luci. I onda smo komentirali zašto se to događa. Pa između ostalog i zbog toga što su klubovi u centru grada, a nisu izmješteni u normalnim gradovima.
3: Klubovi su, ja ću vam reći iskreno, mislim, treba birat bitke. Tako da mi stanari smo odabrali bitke. Jednostavno, teško je meni kao stanaru potjerat klub. A ilegalnu turu koja pijana urliče po gradu, jako lako mi je...
0: Čekaj, kažeš da je ilegalna?
3: Tako je, jer kažem vam, vi ako mislite voditi ljude po gradu, morate imati nešto što se zove lider grupe ili vodič. Znate, i to onda otiđete ili u jednu privatnu ustanovu ili na ekonomiju, položite za vodiča i vodite turu.
2: Dobijete licencu.
3: A uz to morate imati voucher gdje imate popisane goste. Koji su vam, ko vam ih je posla, koliko su platili i tako dalje. Znači, legislativa oko vođenih tura može biti loša, ali postoji. I oni je ne zadovoljavaju u nijednom obliku.
2: Ovo je divlji zapad u biti.
3: Tako je.
0: A ko organizira to je posla? Pa kažem,
3: ima 4-5 nazovimo ih firmi koje su ozbiljne, ali najgore od svega, a mi to lokalni znamo, to je u rukama stranac. Uglavnom to drže Amerikanci, Australci i tako dalje.
2: Ali na hrvatskom tržištu ipak, mi smo tu, trebali biti gazde.
3: Ma tako je, znači, ja ne bi sada se gospođa Alijana iz turističke zajednice uvrijedi, ali posao direktorice turističke zajednice nije se lijepo našminka i treptat. Znači, oni idu po svijetu i dijele letke. Pa dajte, razvijte mi destinaciju.
2: Ne može direktorica turističke zajednice hapsiti pijane goste po gradu.
3: Ne može, ali recimo...
0: Može mijenjati koncept
3: ali,
0: turizma.
3: Recimo, ona bi trebala biti, evo, sutra dan kod vas i reći, moja je izričita želja da Split nije destinacija pijane razularene mlađarije. I želim je razvijati na način da ćemo postići to i to. Idem sad prijaviti toga i toga, jer svi znamo ko to radi.
2: Dobro, evo pitanje, samo sekund. Dakle, sve javne gradske politike zadnjih koliko godina od kad je Split prestao biti goli tranzit, postao turističko odredište, destinacija, se bore s tim problemom na određeni način. I deklarativno kažu, evo, zadnja priča, zabranit ćemo točenje alkohola u nekom trenutku, tako. Ko će zaustaviti te mlade ljude, željne zabave, provoda?
0: Strategija alkohola? Razvoja, evo ja.
2: Imaju diskonte. Utiče u diskonte, neki ure kupit će kesu alkohola i onda će biti pijan, sve jedno.
3: Ja volim nekako priča otvoreno. Mi ne možemo piturati zebru, a kamoli se pozavi malo ozbiljnim stvarima. Nama su na strateškim mjestima i na mjestima gdje bi trebali odlučivati ljudi kojima ja ne bi dao dvije ovce da ih vode. Tako da zapravo ako se, a to je cilj nas ovih koji smo preostali doli živjeti, da se okupimo i ako neće niko, pa stavit ćemo leđa mi. Mislim, ništa protiv...
2: Kako ćete vi staviti leđa?
3: Na način da ćemo ih prokazati. Znači, nije me strah. Evo, sad sam došao pričati u rukavicama kad mi prođe ova operacijica i ako me susjedi stave za onoga ko će biti govornik u vezi ovoga, ja ću, ja ću otvoreno kazati ko su spidi, ko su čedi, medi, vedi, kad znamo sve ko su. Razumijem.
0: Zakazujem onda idući sastanak već sad. Međutim, ovaj, znači ova priča oko promjene zakona i ne prodaju rashlađenih alkoholnih pića nakon neke određene doba dana, znači to je samo neki pokušaj.
3: Ma smiješno je, to se tako...
0: Zapravo se ne rješava...
3: Se ne radi. Mi imamo, evo, ajmo pričati sa ljudima koji imaju kvalitetne vinoteke. Razumite, i koje prodaju, evo, na vrhu Bosanske, ja igrom slučaja znam dvije žene koje rade u vinoteci, koje, znači, educiraju se, znaju sve o vinima, njima ta mlađarina ne ulazi i ne kupuju to.
2: To nije ta publika.
3: E, tako je, znači, oni neće kupiti vino od 60 eura. Mi nismo stavili stavku da ti možeš kupiti vino od 60 eura, nego ti ne možeš kupiti nikakav alkohol. Šta je okej, okay, mi smo prohibicija, vjerojatno ni u Saudijskoj Arabiji se ne može i to je dobro. Oni razmišljaju o tome, ali nisu dovoljno pametni da razmisle i da naprave legislativu koja će spriječiti ovakav nered.
2: Mm-hmm. Ali postoje zakoni, dakle zabrana konzumacije alkohola na otvorenom postoji izvan štekata, kafića, štavić. Vi ako uzmete bocu vina, sjednete na klupu,
3: Vi ste prekršeno. Ali znate na šta vam se, ja ću vam reći otvoreno, na šta vam se to svodi. Evo, prošle godine i preprošle su se nama javljali, mislim, kažem vam, nisu svi ugostitelji zlo. Ja idem u objekte, ja se družim, mislim, nema ništa protiv nikoga. Onda mi nam se javljali ovako, vlasnici kafića, da bi mu došli, recimo, petoro ljudi za stolom, može šesti dođe, sjedi, ne sjedi, nego stavi na noge i pije istu tu bocu vina koju naručio za stolom i njemu se piše kazna. Znači, oni idu na sigurno i ona šta se može, a di se treba konfrontirati. No, mislim, mi imamo susjedu doli koja konstantno snima sa balkona nered. Pa da se ne može riješiti to, ako već imaš jednu žarišnu točku, pa stavi tu, naplati milijardu kazni.
2: Stvar je tu i ovlasti ljudi koji su u postupanju. Ne znam, komunalni redari nešto ne mogu, policija može sve.
0: Policija može.
2: Policija nema dovoljno, imamo situaciju koja je zbilja problematično. Imate vi neko rješenje kad je u pitanju, odnosno prijedlog rješenja kad je u pitanju taj nadzor nad bukom, nad ponašanjem, nad uriniranjem, nad povraćanjem, nad čudnim ponašanjem?
3: Dajte samo da vam ispričam situaciju sa hitne. Kad kažemo da nema policije, meni je tih policajaca strašno žal. Znači, došao sam tamo oko 5 sati, nisam išao od bolova, mogu izdržati doma i dolazim tamo i sad ovi ulaze uredno. Ovi je maloljetan iz Izozemske, pa mora mu majka poslati na mail i tako dalje. I on nema, da ga se uopće može pregledati, i on nema dokumente sa sobom. Znači, policajska je skupija na mjestu gdje je nastradao, a nastradao je ispred diskoteke gdje je mrtav pijan, ga je trebalo poći ispumpati. Onda ga je, se malo oživilo, doveli smo ga našim novcima, policijskim vozilom do hitne, onda je na mejaša iša uzest osobnu ili šta li već u apartman i dovolje ga se nazad dovolje. Mi smo očito, em su nam kazne bezvezne, em naša policija ne predstavlja strah nikome. Mislim, meni je to smišno da se to meni desilo ovanka, ne vjerujem da bi me tako policija razvozala. I onda kažemo nema policije. Kako će ih biti kad se bave glupostima?
2: Dobro, dakle, ovo slušatelji, poštovani i poštovana policija, govori naš gost Baldo Đanović, profesor kroatistike, predstavnik strana u Domovinskoj ulici Splitski, možemo kazati već aktivist.
3: Ma, prije bi rekao redikul.
2: Niste mi redikul, u koordinaciji ne bi kod nas da ste redikul, ali hoću kazati, dakle, govorite o svoje ime, komentirate policiju na taj način, možemo se složiti i ne složiti, govorite o operativi, o postupanjima, o intenzitetu zapravo tih problema koji su sigurno veliki, jel tako?
3: Ma jasno, meni je samo žao što, eto, ja vidim nekako svu generaciju pametnih ljudi koji se ne žele uhvatiti u koštac ni sa čim, nego gura nekakve privatne biznise i tako dalje, a ovi, ne bi nazva šljama, ali ovi šta nisu baš ono što su bili za dva, njih sad vidi na nekakvim pozicijama i to jednostavno ubija, šta onda se moraš kao stanar, kao otac, prije nego što sam došao ovdje, ja sam imao svađu sa ženom, šta ti to treba, naš, jer ja sam njoj rekao,
2: dobro, ovo je rekla,
3: otvoren ću,
2: rekla mislim, je 100% dobro.
3: Otvoreno ću govorit ko mi je problem kraj kuće i isto tako kad ja nekome smetan, ja volim da mi dođe i da mi se kaže, radiš problem i ajmo ono naći neki...
0: Ne, pa to je svakako ono od vrijednost svake, kao bi rekla, ono, pažnje i ono zahvala, jer na kraju krajeva svi bi nešto da se nešto promijeni, a opet s druge strane kad te trebaju to izložiti sa svojim imenom i prezimenom, onda najčešće kažu, ne bi se ja baš eksponirao.
3: Ma jasno.
0: A to,
3: mi smo,
2: ali mi ne možemo, ispričavam se, teško ćemo se opet vratiti gostima, odnosno turistima koji stižu na naš lijepi hrvatski Jadran, koji žele slušati svačke.
3: Ma jasno, ne. Ma ne kažem, ali eto, moram kazati da ja dolazim iz sektora turizma, znači ja živim konkretno do turizma i ja se ne susrećem sa pijanim ljudima, niti radim sa pijanim ljudima. Kad radim s ljudima, onda radim sa biciklistima, radim sa svašta nešto. Imate toliku šaroliku lepezu ljudi koji su puno imućniji od ovih. Meni je najgore kad mi kažu, pa i ta mladost, pa moraju se zabaviti, pa i oni donesu nešto novaca. Pa čekajte, mislim, svi smo prošli nešto, išli smo na neke ekskurzije, pa nije mi palo na pamet doći na ekskurziju i, ne znam, pomlatit se sa po Atene ili baciti televiziju kroz prozor ili se, da me prosite popiškit u fontanu ili nešto. To je meni, ovo što mi razvijamo, što naša turistička zajednica razvija ili ne razvija, jer sjedi skrštenih ruku, ovo je najniži oblik turizma. I onda ćemo i ovo što valja jednostavno prekrižiti.
0: Ne, naša turistička zajednica i svi ljudi koji se bave turizmom trebali bi točno znati 10 godina unaprijed što
3: tako
0: napraviti
3: je, tako
0: s jedne strane
3: je...
0: i s druge strane napraviti neki plan i zapravo brendirati destinaciju. To zvuči suhoparno i birokratski, međutim to znači vrlo konkretnu stvar. Dakle, mi želimo biti grad koji prodaje kulturu, koji ima neke svoje...
2: Živjeti od turizma koji traje 100 dana, plafon.
3: Ma gledajte, turizam je kompleksan kao i svaka druga djelatnost, ali mi smo uspjeli sve urušiti. Mi smo imali jedan od najboljih škverova na svijetu, pa smo ga srušili. Ja očekujem propast ovoga. Tako da na ovaj način, sa ovim promišljanjem, nećemo ići na dobro. Jer, kažem vam, mala smo sredina, ja uvijek to nastavim svoju djecu tako učiti. Ono, pazi šta radiš, zato što svi ovi tvoji iz razreda već znaju koju boju mudanata na tiramuli ti imaš. Tako da ti znaš njihove, on zna tvoje. Ono, tako da, ali mi stvarno ne reagiramo na način da upozorimo ovoga blizu sebe, nego puštamo tu stihiju da se dešava, jer kao, ajde, neka svi nešto zarade.
2: Evo, imam pitanje s kojim ćemo, evo, s moje strane, barem privest prostor interesa ove važne teme. Vi ste najavili, rekao bih, između redaka, određenu aktivnost javnu vrlo skoro. Kad je možemo očekivati? Nemojte sad ništa detalja.
3: Ne. Ma, evo, kažem, dogovaramo se nas, recimo da je nas ih 15 tako u komunikaciji.
2: Ultra kuca na vrata.
3: Mislim, sve se već zna. Evo, evo zamoli su susjed da kažem, pa odmah ću kazati. Imamo jednoga, nećemo ga kazati imenom, ali recimo gdje je klub navijača Torcida, kraj toga se jedan specialty coffee otvorio i urlao je s tim kako želi kvalitetne goste, kako želi super ovo ono, da bi se došlo do toga da 10 videa na internetu pokazuje kako je start njegove pijane, kako je start te pijane ture kod njega. I mi smo ga prokazali na način da smo ga stavili u tu grupu. 3., 4. dan nakon toga preko nekih kanala dolazi do nas i kaže nećemo se više, nećemo više tu raditi. Pa, čini mi se da je javna, da osim javne sramote nema drugo ništa. Jer meni je smišno, evo, opet ćemo u rukavicama, imamo jednu obitelj koja se vratila, povratnici iz Australije, God bless them, i neka su se vratili, neka rade našu ekonomiju, imaju objekt gdje je lokačina, imaju objekt gdje je elitni restoran. I ja kad prođem kredice sa dicom, kraj toga elitnog restorana, može li malo tiše i tako dalje, a kad prođem s dicom, aj požuri, da, nemoj mi sme, ono, nemojmo, aj.
2: Ali licemjerno.
3: E, da.
0: Nije malo nego puno, da.
3: Idemo razvijati industriju, idemo razvijati turizam, ne da mrzimo ljude koji dolaze, svaka čast ostavljaju neki dinar, neki novac, ali neka znaju gdje su došli. Mislim, pobogu, pa mi baštinimo Dioklecijanovu palaču, šta ćemo pričati?
2: Bogdo, bili ste jasni, bili ste transparentni, pratit ćemo vaš rad, kad bude nešto novo na terenu, mi smo tu.
0: Baldo, čekamo da se vratiš te operacije, želimo sreću i stvarno, evo, hvala na hrabrosti, jer je to bitno, i stvarno bi bilo dobro reći tih 10 imena i radite nelegalno i radite loše.
3: Može, nego Carmen, ja bi vas samo nešto zamolio za kraj, pa bi i gasim.
0: Da prodaješ ulje.
3: Ne prodajem ulje, nego znate šta, ovo je jedna tema koja je bitnija od ovoga. Centar za autizam se još nije napravio. Ajde ljudi, pogurajte to malo.
0: I Kartagu treba razoriti.
3: A centar za autizam treba sagraditi.
2: Brzo ozdravi, hvala lijepo na gostovanju.
3: Hvala vama, hvala na pozivu.
0: Hvala Baldo Kuno.
3: Pozdrav.

0: lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.
1: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajd skoči i vrijeme.

0: Ganja, ganja, ganja i un monca va. Ganja, ganja, ganja, ganja i un monca va. Ganja, ganja, ganja.
1: Dragi ljudi moji,
2: živi bili i Radio Split slušali.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.